wirklich mit Dan Donhenley, Sometimes Love Just Ain't Enough ya, baru saja kita dengarkan. Dan kali ini saya pilihkan sebuah lagu rancang untuk sobat bahannya semua dari Bangles dengan lagunya Eternal Flame.